Mandi mafi zore kamila tsiuzaka. Mandi mafi de mafi fazanaka. Firenieni raim geza nyandofia tsinanana.